Osobna kora. Mislim da je mame potrebno izvaditi iz staklenki i nježno ih poredati na kredenc. Jedna mama dunja, jedna mama jagoda, jedna višnja. Trepere im glasnice, bijele latice hrle na ispružen jezik brižnoj osobi koja ih je oslovila imenom. A brižna osoba od sunca, od gorkog likera, stoji i gleda u njih, u račvaste gradove pečenih evropskih poluotoka, u mame kao tamne obrve gitara, koje su prstima izradile prošlo stoljeće u nježno godišnje doba primirenih voćaka. Sad smo urezane u svoju osobnu koru, bez vrhova planina kojima se stabla penju kad su bijesna, nama to je samo predivno, ništa više. Predivno.

močvare. Kad se duša isprazni, noktima grebem slani sloj njene posude. Zidovi kuće više ne drže nebo. Osipaju se stranice na koje smo bilježili vrijeme spavanja i rada. Duša, kad je prazna, miriši na bjeločnicu. Primaknem se nosnicama da se susretnem s mrzlinom. Prazna šuma, korito za životinje u kojem odlažem papire. Vatra je utekla crnim repićem. Ostalo je sivo, gusto, močvarno tijelo s kojim dijelim noć, dan i treptaj oka.